0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
0: Najveći

0: su.
1: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Addiko Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani. Nagradna igra traje do kraja septembra. Addiko Bank ima

0: Od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
3: Najveći

Jedan sat samo slušamo ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: In other words, if you ain't got time to take a walk with me on my meat rack, then you can just get the hell out of my bread line.
1: Zanimljiv naziv pjesme, Fuck Off, Wayne County i Electric Cheers. Nevjerovatno. Znate ono, kad dođete negdje da završite najobičniju stvar, čovjek za šalterom ili žena vam kažu, treba nam kopija lične karte, jedinstveni matični broj, dokaz o vlasništvu, potvrda o zaposlenju, i vi pitate zašto. Odgovor stigne u onoj posebnoj administrativnoj intonaciji koja postoji na Balkanu još od izuma pečata. Takva je procedura. To je komentar. Međutim, izgleda da je vrijeme da tu čuvenu proceduru neko pita, dobro, ok, a gdje to piše? Jer novi zakon o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini ozbiljno mijenja stvari. Više nije dovoljno da neka institucija, firma ili javno preduzeće kaže, a mi to uvijek tražimo. To je nešto što radite 20 godina i to ne pretvara automatski tu radnju u zakon. Dobar primjer je vodovod Doboj. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH izrekla je tom preduzeću ukupno 20.000 maraka kazne, direktoru još 1.000, zbog načina na koji su od građana prikupljali podatke prilikom zahtjeva za priključak na vodovodnu mrežu. Tražene su između ostalog kopija lične karte, dokaz o vlasništvu objekta i potvrda o zaposlenju. Agencija je zaključila da za takvu obradu nije postojao odgovarajući zakonski osnov. Kazne do duše nisu plaćene jer je vodovod zatražio sudsko odlučivanje, ali ovdje u stvari nije najzanimljivijih tih 21.000 maraka. Zanimljivije je pitanje koje se nalazi iza njih, koliko podataka o nama svakodnevno dajemo samo zato što niko nikad nije morao da objasni zašto ih traži. Pravni stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da problem nije samo u kopiranju ličnih karata. Tu su i nepotrebno traženje saglasnosti, nepropisan video nadzor, neimenovanje službenika za zaštitu podataka i činjenica da mnoge organizacije uopšte ne mogu da pokažu da posluju u skladu sa zakonom. I tu dolazimo do jedne važne stvari, a to je saglasnost nije univerzalni ključ za svaka vrata. Ako se recimo podaci obrađuju zato što je to potrebno za izvršenje ugovora ili ispunjavanje zakonske obaveze, saglasnost građana možda uopšte nije pravni osnov koji je potreban. Posebno je to važno u zdravstvu, gdje se pacijentima ponekad pod nos gura papir da potpišu saglasnost za obradu podataka, iako za određenu obradu već postoji drugi zakonski osnov. I onda imamo kamere. Kamera jeste korisna stvar, možda zaštiti objekat, ljude, imovinu, ali nije baš zamišljena kao privatni satelit koji će usput snimati pola komšiluka. Ako video nadzor zahvata javnu ili tuđu površinu, može nastati problem. A ni tabla, objekat je pod video nadzorom, nije samo po sebi dovoljna. Obavijest mora sadržavati i podatke o tome ko je odgovoran za taj nadzor. Još jedna važna stvar jeste službenik za zaštitu ličnih podataka. Za određene organizacije, posebno one koje obrađuju veće količine osjetljivih podataka, njegovo imenovanje je zakonska obaveza, tako kažu. Zdravstvene ustanove su naravno među očiglednim primjerima. Taj čovjek može biti zaposlen u organizaciji ili angažovan s polja, ali mora znati šta radi. I možda je najjednostavnije pravilo od svih, ako vam podatak nije potreban, nemate šta da ga tražite. Ne postoji pravilo daj sve što imaš pa ćemo vidjeti. Obrada mora biti ograničena na ono što je baš neophodno za određenu svrhu. Kazna ne mora čekati da neko ukrade bazu podataka i objavi sve to na internetu. Novi sistem mnogo više insistira na prevenciji. Firma mora biti sposobna da dokaže da ima procedure, da one interne akte, evidencije, pravila po kojima se pokazuje da podatke obrađuje zakonito. I nije dovoljno reći, ali nama nikad nije ništa procurilo. To je otprilike kao da vozač kaže da mu ne trebaju kočnice jer se do sada nije zabio u zid. Kazne u BiH sada mogu biti ogromne. Za određene prekršaje pravna lica mogu dobiti kaznu od 10.000 do 20 miliona maraka ili do 2% godišnjeg prometa, dok za teže kategorije kazne mogu ići do 40 miliona maraka ili 4% godišnjeg prometa, zavisno naravno od toga koji je iznos veći. Odgovorna lica, kažu, moraju biti kažnjena sa 5 do 70 hiljada maraka i tako dalje i tako dalje. Evropska praksa pokazuje da ovakav sistem može završiti. najveća pojedinačna kazna u okviru ovog režima iznosi 1,2 milijarde evra, izrečena je kompaniji Meta zbog pitanja povezanih sa prenosom podataka u inostranstvo. Zato slučaj vodovoda u Doboju nije samo priča o jednoj kazni, to je prilično pristojan podsjetnik da naša lična karta nije javni dokument za fotokopiranje po potrebi, niti je jedinstveni matični broj neka vrsta administrativnog univerzalnog leka. Sljedeći put kad vam neko kaže treba nam kopija lične karte, takva je procedura, sasvim je legitimno pitati ok, koji je pravni osnov i zašto vam je taj podatak potreban. Jer po novim pravilima više nije dovoljno da neko zna vaše podatke, mora znati i zašto ih uzima, na osnovu čega ih uzima, koliko mu zaista trebaju i šta će sa njime uraditi. A to je u stvari prilično razumna ideja. Podaci o nama nisu konfete, ne dijele se samo zato što je neko našao dobru fasciklu ili kako god. Tako da sljedeći put kad budete podnosili zahtjeve, ne znam, ili bilo šta slično, dobro obratite pažnju s kim dijelite svoje podatke.

0: the punch.
1: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Depeche Mode i Ghosts Again, nismo ih zaboravili, taman posla. Nego, obično kad kažu stari rockeri, ljudi pomisle da su ljudi odsvirali nekoliko albuma, napravili, izbacili nekoliko hit singlova i onda sve to batalili i otišli, ne znam, da se bave hortikulturom ili nešto slično. E pa, Jethro Tull ne idu tim putem i dalje objavljuju reizdanja. U septembru nam stižu direktno na Banjalučku tvrđavu Kastel. Ajmo ovako redom. Čuveni bend je upravo objavio prošireno, redefinisano izdanje svog albuma iz 1999. godine, JTull.com, sada pod nazivom Another Cast of the Next. I to je onaj period kada Ian Anderson odlučio da prepoznatljivu flautu i folk rock pomiješa sa tadašnjim modernim internet influencerima, da ih tako nazovem. Novi mix je uradio Bruce Slurd, iz benda The Pineapple Thief, u svim mogućim formatima, od Stereo do Dolby Atmosa, za kolekcionare i audiofile. Napravili su jedan interesantan paket od 3 CD-a i Blu-ray diska sa gomilom nekih neobjavljenih studijskih snimaka, koncertnih zapisa iz Katovica, a prvi put u istoriji ovaj album je izašao i na dvostrukom vinilu. E sad, ono glavno, sve ovo samo zgrijavanje za ono što nas čeka u Banja Luci, kao što ste već imali priliku da čujete, da pročitate, da naletite negdje na neki interesantan plakat koji je objavljen na društvenim mrežama od 17. do 19. septembra na tvrđavi Kastel. Dešava se Kastel Rock Fest i moram priznati da je postava ozbiljno divlja i raznovrsna. Prvo veče 17. septembra rezervisano je za evrovizijsku ekipu. U rock i metal ruhu nastupaju domaći metalci Lavina, rumunska rock izvođačica Aleksandra Kapitanescu i naravno Baby Lazanja, čovjek koji je napravio totalnu havariju na Euroviziji 2024. Drugo veče 18. septembra donosi onu potpunu promjenu žanra, sviraju domaće snage Sopot, zatim The Amy Winehouse Band koji čuvaju onu uspomenu na veliku pjevačicu, a kruna večeri je kultni slovenački band Laibach, ljudi koji već decenijama objavljuju i objašnjavaju kako se spaja industrijski rok sa umjetničkom provokacijom. I onda završnica grande finale 19. septembra, večer otvaraju domaće snage Banjalučka rock simfonija i sastav Flutete kao završna uvertira za gigante, uvertira za gigante, a onda na binu izlazi Jethro Tull. E sad zamišljam Iana Andersona kako stoji na jednoj nozi na starim zidinama Kastela, svira flautu dok se zvuk odbija od vrbas. Ja mislim da nema ništa bolje od toga. Što se ulaznica tiče, vrata se otvaraju u 18 časova, program kreće u 19, karte se već prodaju preko servisa entrio.ba, dnevne ulaznice se kreću od 50 do 90 maraka za standardne, dok VIP kompleti za sva tri dana idu više, zavisno od toga koliko blizu bine želite da budete i koliko vam je stalo do udobnosti. Kastel je tokom godina vidio apsolutno sve. Ovaj septembar garantuje opasan provod. Nabavite karte na vrijeme, čuvajte živce i nadam se da ćemo se vidjeti na tvrđavi. Evo ih u nastavku programa Jethro Tull, Living in the Past.

kaže please don't go, pa morat ću boga mi da idem, nema mi druge. Milić od Bačva nam se javio, kaže šaljemo kišu iz Graca hitno, znači počelo je. Okej. Okay. Hvala puno na toj širokoj ruci. Dobri moji ljudi, to bi bilo to što se tiče mog današnjeg druženja sa mikrofonom i sa vama. Ponedeljak je zvanično čekiran i arhiviran. Preživjeli smo još jedan početak radne sedmice, što je u današnje vrijeme samo po sebi opasna pobjeda. Ja sad odlazim na zasluženi odmor, dok vama ostaje da se lagano pripremite za ono što nam nebo sprema posle podne i večeras. Znači imate sasvim dovoljno vremena da ugrabite koji sat ovog današnjeg kuvanja, završite svoje poslove i stignete kući na suvo, a kad padne mrak, stiže nam zaplet, oblačnost, pljuskovi, grmljavine, sve smo to spomenuli, očigledno je neko konačno na ovim prostorima odigrao na indijanski ples za kišu kako treba, pa do sada smo očigledno svi griješili u koracima, promašivali ritam, podizali temperaturu da nas dotuče, ali evo, neko je konačno pogodio pravu koreografiju i prizvao večernje osvježenje. Kogod da je taj sjajni plesač, tajni plesač, svaka mu čast na trudu. Nemojte samo da vas ovo sunce prevari pa da ostavite otvorene prozore na automobilima ili veš na terasi. Znam, mislim kako to ide, misliš neće valjda, pa poslije, eto problema. Iskoristite ovo posle podne, popite kafu u hladu, a večeras kad krene ta najavljena kiša, samo se zavalite i pustite da sama priča. Rekoh, kiša, sutra će biti kiša, pada, naravno da se parking plaća. Hakeri nam upadaju u državne servere, čitaju mailove, ali nema te sili tog nevremena koje će zaustaviti naplatu parkinga. To je ta stabilnost koju svi težimo. Bila nam je čast, bila mi je čast i zadovoljstvo i danas prekrpiti ovo vrijeme sa vama. Budite dobri, budite dobro, čuvajte živce i naravno pazite gdje parkirate, da vam birokratija ne ostavi čestitku pod brisačem.

0: Thank you, Bob.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
3: Najveći

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je